اگرامی یا با کالزای برهای دال دیش خنینی کان گنوق الیزاقت نگنوق کیم پتال حضورای دیزون روز زهرا بواه سارای کن کی کالر قرقینی خورای دکر نی شد خورای

اگرامی یا با کالزای برهای دال دیش قنینی قان گنوگ الیزاقت نگنوگ کن پتال حضورای دیزون روز زهرا بوایه سارای کن که گلر قرقینی خورای دکرنی شد خورای